makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Da, o minimumu nam je pevala zagrebačka grupa Porto Morto, to je pesma sa njihovog četvrtog istoimenog studijskog albuma, reč je o dvostrukom izdanju sa 17 pesama. Oni su danas 35. Jedan od singlova sa ovog albuma je osvojio

0: dolazi.
1: Da, to je naslov pesme koju smo čuli, Eva Braun, i pesma koja će biti deo budućeg albuma novog, ima do tada još dosta i kažu još će raditi, a dovesti u 3 minuta do podneva lektira Tracy Chapman i Born to Fight.

Otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: Nema posteljine, čaršafima i jastučnicama, kao i do 60% na svim dušicima i organima i jastucima za spavanje. Kupujte je sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.

Tako se namestilo da prethodnih nedelja vrlo često igra upravo ova pesma Dua Dolores i toliko se nezgodno poklopila sa vodostajem u Srbiji regionu. Suprotno od plime je pesma koja je predlog broj 5 uz podsjećanje da ova pesma u ovom trenutku stvarno nosi posebnu simboliku, podsjećanje i na načine glasanja. Možete glasati putem naših mreža, nego naših naloga na društvenim mrežama, pre svega mislim na Instagram i Facebook. Takođe, pošaljite nam i SMS 064 0202 200, to je naš broj, možete samo jedan put glasati za jedan predlog. A mi nastavljamo da slušamo neke velike domaće, regionalne i inostrane hitove. Na red je došla i grupa E-Play.